0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radio. Ovog jutra pričamo o najvišem planinskom vrhu u Crnoj Gori. Zagovornici teze da je Bobutov Kuk najviši planinski vrh u Crnoj Gori pozivaju se na međunarodne standarde i pravila koja se koriste u planinarstvu, po kojima se najvišim vrhom smatra onaj koji se čitavom svojom površinom nalazi na teritoriji jedne zemlje, pa bi po tim kriterijumima Zla Kolata ipak bila samo drugi vrh u državi. Međutim, zvanično je upisano, vrh crnogorskih prokletija je potisnuo vrh Durmitora. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli još jedan talas kulture na TDI Radio. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom narodnom instrumentu sa Južnog Balkana koji ima jednu ili eventualno dve žice. Da, pomislili ste na pravu stvar. Reč je o guslama. Najčešće su napravljene od javorovog drveta, a kao jednožičani instrument gusle se sreću u Crnoj Gori, pa zatim u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Gusle iz Like i Bosanske krajine uglavnom imaju dve žice i napravljene su od 30 upredenih konjskih dlaka, kao što je slučaj sa strunom. Gudala. Gudalo se koristi tako što se povlači po zategnutim žicama, proizvodeći oštar, dramatičan zvuk, koji je inače izuzetno ekspresivan, kao i sama muzika koju gusle stvaraju. Gusle spadaju u instrumente za koje je potrebno veliko umeće sviranja.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pričati o guslama koje igraju važnu ulogu u istoriji epske poezije, budući da su guslari, narodni pevači, opevali događaje iz nacionalne istorije vekovima. Sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani, većina pesama govori o vremenima otomanske vladavine i nacionalne borbe za nezavisnost. Naporima Vuka Karadžića i mnoge epske pesme zapisane su i sačuvane u ranom 19. veku. U nekim knjigama i publikacijama se spominje podatak da su gusle dočekale Fridriha I. Barbarosu, kada se on u 12. veku sastao u Nišu sa Stefanom Nemanjom, kada mu je Nemanja ponudio pomoć u Krstaškom ratu. Takođe kažu da Barbarosa je bio toliko zadivljen zvukom gusala i pevanjem uz njih, pa se mnogo i sam interesovao za pojedinosti vezane za gusle.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TED radiju. Danas priču posvećujemo guslama kao nacionalnom instrumentu našeg naroda. Priča o guslama i zapisa ima puno, a jedan od najznačajnijih je zapis u Crnoj Gori lekara Simeona Mazarovića iz 1808. godine. On u svom tekstu kaže ovako: njihovi jedini instrumenti su neka svirala od trske i neka vrsta laute koja ima samo jednu stranu i zove se gusle. Ovaj poslednji je najviše u upotrebi i osobito slepci na njemu vešto sviraju. Oni obilaze nahije, kada stignu u neko selo, sednu na zemlju i pretvaraju se da štimuju svoj instrument, da bi stanovništvu dali vremena da se okupi. Kada ocene da je auditorijum dovoljno brojan, oni izvode na svojim guslama melodije omiljene u zemlji i prate ih glas. Taj koncert oduševljava slušaoce, a novac, hleb i druge namirnice daju im se u izobilju.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Crnogorski juniorski reprezentativac Luka Malović učestvuje na košarkaškom kampu Basketball Without Borders u zajedničkoj organizaciji FIBA i NBA lige, koji će od 29. augusta biti održan u Istanbulu, saopšteno je iz Košarkaškog saveza. Navodi se da je Basketball Without Borders next up elitni program koji okuplja najtalentovanije mlađe košarkaše iz celog sveta, sa kojima na trodnevnom kampu rade neki od najboljih trenera iz FIBA i NBA organizacije. Kamp je prilika da mladi igrači unaprede svoje košarkaške talente i liderske kvalitete, jer je reč o najtalentovanijim igračima svoje generacije, od kojih se očekuje da u budućnosti budu lideri svojih timova, stoji u saopštenju. Malović, kapiten reprezentacije Crne Gore do 18 godina, nedavno je učestvovao na Adidas Eurocampu u Trevizu, a ovog leta je bio jedan od najboljih u našoj juniorskoj selekciji na B prvenstvu Evrope u Hrvatskoj. Rođen je 2009. godine u Nikšiću, visok je 199 cm i igra na poziciji krilnog centra. Bio je član Sutjeske elektroprivrede, a prethodne sezone nastupao je za juniorsku ekipu Dubaija. Ove godine Basketball Without Borders obeležava 25-godišnjicu saradnje FIBA i NBA-a na programu koji je pokrenut 2001. godine, sa željom da se otkriju i unaprede najtalentovaniji mladi igrači na svetu. Ono što je počelo kao košarkaški kamp u Evropi, preraslo je u globalnu platformu koja povezuje perspektivne mlade igrače na najvećem košarkaškom nivou, stoji u saopštenju Košarkaškog saveza.

slušate sportski program. Mediteranski sportski centar u Budvi biće 20. novembra poprište vrhunskog borilačkog događaja koji će na jedno veče usmeriti i pažnju ljubitelja plemenite veštine širom regiona na Crnogorsku obalu. U ulozi glavne zvezde večeri naći će se Milorad Žižić, nosilac VBO interkontinentalnog pojasa u super srednjoj kategoriji. Rođeni Nikšićanin pred domaćim navijačima brani šampionsku titulu osvojenu 9. maja u rodnom gradu kada je u drugoj rundi efektnim nokautom savladao Delalija Milezija iz Gane. Predstojeći meč nosi ogromnu ulogu za crnogorskog borca. Žižić se trenutno nalazi na 9. poziciji VBO rang liste, a trijumf u Budvi projektovan je kao ključni korak ka ulasku među 5 najboljih izazivača sveta, čime bi se znatno približio napadu na sam svetski tron. Pored takmičarskog značaja za samog borca, organizatori naglašavaju da će ova manifestacija pružiti snažan zamajac promociji Budve i Crne Gore.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaški klub Monako nalazi se pred važnom odlukom o budućnosti, a klub je pred Nacionalnim olimpijskim i sportskim komitetom Francuske predstavio plan po kojem bi naredne sezone raspolagao budžetom od 6 do 7 miliona eura. Monako je u utorak održao sastanak na kojem je izneo finansijski plan i argumente kojima pokušava da zadrži mesto u Betclic elitu. Prema informacijama Nice Matina, Monako je predstavio budžet od oko 6-7 miliona eura, to je iznos koji bi klubu omogućio da ostane konkurent u Francuskoj, ali bi istovremeno predstavljao značajan pad ambicija u odnosu na prethodne godine. Zanimljivo, Monako je 2021. godine osvojio Eurokup sa budžetom od 6,8 miliona eura, dok bi predloženi iznos bio veći i od budžeta Saint-Quentina, koji se procjenjuje na oko 4 miliona.

0: slušate sportski program.
1: Žreb na US Openu doneo je mogućnost novog velikog okršaja Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića, koji bi mogli da se sastanu već u polufinalu poslednjeg Grand Slema sezone. Alcaraz, drugi nosilac i aktualni šampion, vraća se takmičenjima nakon četvoromesečne pauze izazvane povredom ručnog zgloba. Prvi rival u Njujorku bit će mu Rus Roman Safiulin, teniser koji ga je savladao u Parizu 2023. godine. Put Španca ka završnici neće biti ni malo lak. U njegovom delu žreba nalaze se i osvajači poslednja dva Masters turnira, Ben Shelton koji je triumfovao u Montrealu i Arthur Fis, šampion Cincinnatija, pa bi jedan od njih mogao da ga sačeka u četvrtfinalu. Sa druge strane, Novak Đoković, pohod na petu titulu na US Openu, počinje protiv Argentinca Marijana Navonea. Ukoliko prođe prvo kolo, mogao bi već u drugoj rundi da igra protiv Matea Beretinija ili Stana Vavrinke.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Poslanici Skupštine usvojili su raspravu o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na Sudski i Tužilački savet i Centralnu banku. Glasalo je 68 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv ni uzdržan. Poslanici su istim brojem glasova usvojili i predlog Ustavnog zakona o sprovođenju amandmana. Odbornici koalicije Narod pobjeđuje neće prisustvovati sednicama lokalne skupštine u Tivtu dok god njima rukovodi i predsedava Miljan Marković. To je na konferenciji za novinare izjavio predsjednik opštine Tivat i lider građanske liste NP Željko Komnenović. On je sa predstavnicima liste uputio predlog Novoj srpskoj demokratiji i predsjedniku stranke Andri Mandiću da odmah predlože novog kandidata za mesto predsjednika skupštine Tivta kako bi seli za sto i pokušali da pronađu kompromis. Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na predlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenje i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica Interpola. Češki premijer Andrej Babiš poručio je na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, odavno trebalo da bude deo šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju, što govori o proširenju članstva umjesto da reši, kako je ocenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Šengen, prenose češki mediji. Započete su aktivnosti na primjeni međuvladinog sporazuma između vlada Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na implementaciji strateških projekata koji je potpisan 24. jula ove godine u Vašingtonu, saopšteno iz Ministarstva javnih radova. Iz tog resora kažu da su u skladu sa članom 3 sporazuma dostavili američkoj strani prva dva strateška projekta kroz novi okvir saradnje Crne Gore i SAD. Reč je o Jadransko-Jonskom koridoru, strateškom infrastrukturnom projektu koji integriše saobraćajnu, energiju i digitalnu infrastrukturu sa ciljem unapređenja regionalne povezanosti Crne Gore, kao i nacionalni projekat integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole usmerenom na unapređenje carinskih kapaciteta, efikasniju kontrolu robe i jačanje bezbednosti granica. Za navedene projekte objavljen je poziv za iskazivanje interesovanja namenjen američkim kompanijama, navode iz Ministarstva javnih radova. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ulazi u proces eksproprijacije zemljišta na lokaciji bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada kombinata aluminijuma Podgorica u skladu sa odlukom vlade Crne Gore iz januara 2026. godine kojim je utvrđen javni interes za realizaciju projekta reforme upravljanja otpadom u Crnoj Gori i remedijacije ove lokacije. Policija u Tuzima prekršajno je procesuirala EK, AS i dve maloletne osobe zbog isticanja zastave Albanije i pokazivanje simbola koji se povezuje sa nacionalnim obeležjima te države, nakon što je zastava postavljena na službeno policijsko vozilo, a snimak objavljen na društvenim mrežama, saopšteno iz uprave policije. Hercegnovska policija uhapsila je Đ.Ž. i Ž.Š. iz Hercegnovog osumnjičene za više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Reč je o povratnicima za kojima je bila raspisana lokalna potraga, a policija ih je locirala dok su zajedno boravili u jednom kazinu u Hercegnovom, saopšteno iz uprave policije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi s spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja.
2: Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za radio televiziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrovska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena, ocenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da očekuje da će nakon pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora dobiti novi ustav, koji će, kako je naveo, odražavati potrebe građana i okolnosti članstva u Evropsku uniju. Podsjetio je da je Socijalistička Republika Crna Gora ustav donela 1974. a da je nakon uspostavljanja Jugoslavije donesen i ustav Republike Crne Gore. Tokom 2007. kada je proglašena nezavisnost, donet je treći ustav, kazao je Mandić. Mandić je uveren da će u budućnosti biti formirana ustavotvorna skupština.
1: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretne ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Cinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše djece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG-a, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počevše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraš

0: Roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora.
1: Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mere, saopštene iz uprave policije. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljen je na sajtu vlade.
0: Analiza morske vode sprovedena u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošić 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra.
1: Na trgu između crkava u Starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima.
0: Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
1: Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko 87 dolara, a nafte Brent oko 94 dolara po barelu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopštene iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada.
2: Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najverovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav.
1: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.
2: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanja građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima.
1: Državni Monteput kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljere na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Mataruge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalnog kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu Iraška Đankića. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sprovele operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatiće i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva. Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rocky of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović.
1: Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojsavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnje mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća deponije i uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisane i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Javnost mora da zna ko su ministri i potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanje novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno provjeriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost.
2: Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za radioteleviziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Budući fakultet policijskih studija nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju nosiće ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila.
2: Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović.
1: Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanije Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka. Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape!
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program TNI.
6: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, ljudi, gde ste budni?
3: Jesmo, jesmo.
2: Pape budan?
3: Pa budem, mislim, razbuđujem se.
2: Razbuđuješ se?
3: Da, oči su budne, a ovako duša nije.
2: A zato što je mene razbudilo iste sekunde? Šta? Dolazi na posao i gledam, kao okej, krenula je opet gužvica po gradu, evo, već je 31. avgust, sutra 1. septembar, svi su se već vratili, ko nije, ono, nema decu, ne ide u školu, ono, i tako te stvari, još mladi su ostali, da se nisu vratili otprilike, i nema mi parkinga nigde.
3: E, pa,
2: za malo da zakasnim na posao.
3: A počelo je, nema šta. U suštini, kao da je za vikend neko, ono, uključio kao, da. Ovo vam je posljednji vikend leta.
2: Yes.
3: Znači, svi su išli negde, propuštam, gotovo, neće više nikad biti leto, vraćaju se ljudi, gužve.
2: Yes,
3: ovaj vikend je specifičan vikend bio.
2: Yes.
3: Treba se odmorimo ponedeljkom u njega.
2: Jeste, bukvalno, da.
3: Ajde, lagano.
2: Ali nemam vremena, se odmorimo, iskreno moramo da radimo sad svi. Ajde,
3: da.
2: Polako, vi što 109 radite, popite polako prvo sa nama kaficu. Ajde, slušamo najveće hitove, pa ćemo polako, može? A
3: vi što 9 radite, naš ljubav.
2: Vi što 9 radite? Ajde, no sleep, nema spavanja.

0: je u smije. Jel osjeti neko da kao da je kraj?
1: Ne, ajde, moramo
0: pričamo o tome. Moramo pričamo
1: o tome. Da pričamo o tome.
0: Kao na psihoterapiji.
1: Ajde,
0: kako se osjećate trenutno? Jel imate neki osjećaj da je leto gotovo?
1: Nemam osjećaj da je leto gotovo, zato što je septembar, isto ljudi idu na more, isto uzimaju odmore, tako da nije gotovo. Poslednji tračak nadam mi ovaj septembar, da i dalje se blejka i da dan duže traje i ostalo, ali ono što mi je onako malo u glavi prekinulo leto je to što bazeni, ne znam, nisam sigurna bazeni do kada su otvoreni, nešto. Neki se zatvaraju, da, ali sezona na Adi se zatvorila, da, 30. avgusta, to je subota bila.
0: Eto, ne, to je isto znak.
1: Da.
0: To je isto znak. Ali ono što me raduje, što znam, sad vidim neke najave raznih emisija na TV-u, serija, filmova, ne znam, igrica, razumeš?
1: Da.
0: U fazonu su, aha, sad ćemo da vas prikujemo za ono sobe.
1: Da prezimite.
0: Da prezimite.
1: Nema još toga, nema veze, ako ništa drugo moći ćemo bar da se sunčamo, bit će lepo vrijeme Nadi, tako da možemo da iskoristimo ono i posle posla i pre posla ko radi drugu smenu i za vikend, tako da verujem da će biti još lepog vremena, ali zvanično je zatvorena sezona.
0: Što se kaže, Ada posljednja umire.

Sova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival. Plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nešto već uraditi, ali potrošio sam 100 eura.
1: Dobro.
0: Za nešto što će mi doći tek tamo negde krajem novembra.
1: Šta će dođe? Znači, potrošio si 100 eura za nešto što dolazi krajem novembra. Da. Dobro.
0: GTA.
1: GTA
0: igrica. Gledao sam nešto na Netflixu, izašlo kao pola sata kako će izgledati igrica,
1: da,
0: kao film. Kao filmić, kao kratki.
1: Da.
0: Kupio sam ono, wow, i kupio sam pre-order 100 evra za nešto što će 19. novembra da izađe.
1: Dobro, ja te kapiram, nije da smo mi žene neki fanovi GTA, pogotovo ne igrica generalno, da. Ali da, čula sam da je nerealno, izgleda bukvalno realistično, kao da gledaš, kao da igraš sa stvarnim ljudima, ono, videla sam neku scenu kao psa mazi, kad mazi psa, bukvalno isto kao da ono... Da. Kao da je pravo sve.
0: Ne, dobro je.
1: Čula sam da 2 milijarde dolara je uloženo.
0: Da, najbolja igrica na svetu sigurno koja izlazi i kao zaluđenici ima, ne znam, hapse nekog lika sad kao skoro na snimak i on plače, i to ga hapse za ubistvo. I on plače što neće igrati.
1: Neće izaći GTA.
0: Znaš kao, znači kao nije mu bitno što će ostati u zatvoru ono, godinama, razumiješ, on kao plače. Takve neke stvari izlaze ljudima, ono. Baš su ljudi opterećeni.
1: Pa verujem, zato što stvarno jeste kao big deal, a pritom znam da prave tipa 2017. prave tu igricu ili tako nešto. Znam da ono, evo su uložili para i para kao najskuplje nešto ikada, ali dobro, možda i vredno, ne znam. Znači, u novembru se opraštamo od svojih dragih.
0: Sigurno.
1: Kolega, braće, drugara i momaka.
0: Bolesni smo sigurno na 2-3 mjeseca. Znači, ali nije to kao pređeš igricu za minut 2-3.
1: Da.
0: Nego to je, znači, ono, koliko sati igre ima.
1: Ima da se igra i da se igra.
0: Jerusalema,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Care, care, gospodare, koliko ima sati vaše prelepoj palači?
2: Joj, kako si to lepo rekao, 8 sati i 4 minuta.
1: Tako je, to je dobra igrica kad smo bili klinci.
2: Jeste, jeste.
1: Oko 3 slonska koraka. Rock steady.

0: Vesti. Vesti. Vesti. TDI Radio.
1: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Adžović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Stanovnici Islanda su na referendumu odbacili predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Prema konačnim rezultatima, 52% građana je bilo protiv. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena, poražen je od 49. igrača sveta Marijana Navoneja posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, hoćemo prvo ove kao dobre vesti, u smislu kao šta ima se gleda ili loše?
2: Ma idemo prvo na dobre, ajde. E,
1: dobre vesti, košarkaši Srbije danas igraju, možemo gledamo na RTS dvojici u 19:30 protiv Italije.
2: Da, da, ali to je šta...
1: Za Katar, za mundijal.
2: Izvini, molim te što umireš, ne mogu ti pomognem, ali tražim odgovor od tebe. Da. Znači, okej, okay, igre za mundijal. Okay.
1: Da, za mundijal i ono, bukvalno nije baš da moramo pobedimo, ali teška je grupa.
2: Moramo da pobedimo, šta bre kao ne moramo, moramo, uvek moramo.
1: A druga nešto onako tužda malo vest.
2: Što Nole?
1: Đoković ispao u prvom kolu US Opena. Suze, ovacije, sve, znači, 5 setova se igralo, najduži meč na ovom bukvalno.
2: Izdaju ga noge.
1: 4 sata, 36 minuta je igrao, znači...
2: Strašno, zamisli to, ne bi, man, daj. Nemo, teško mi se vozim u kolima 4 sata.
1: To, ja nemo da ležim 4 sata.
2: Bukvalno da stojim, da ležim, nemo ništa 4 sata.
1: Šta ti je veli sat vremena na leželjci, već bole me leći.
2: Jeste, bukvalno.
1: Dobro, gledat ćemo, pratit ćemo sportske.net, tamo ima sve detaljno i koji će Đoković biti na ATP listi i sve što se tiče košarkaša i odbojkašica i sve.
2: Ma sve redom, ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Giant.
1: Kako si ja očinu što nisam da ne rodog?
0: Jel da, osjećaš se kao giant.
1: Kao rag and bone man.
0: Ti si bre ljudska veličina, bre, boli te uvo, bre. Moraš da budeš veliki iz polja i iznutra.
1: Jes, veliki čovjek, zato što je veliko srce i onda ne može.
0: Da.
1: E, ajde da imamo nepopularno mišljenje.
0: Aha, to nismo dugo radili. Nepopularno mišljenje zapravo to je neke tabu teme. Jel te mi damo neku rečenicu i onda se raspravljamo oko nje, jer ne dele svi isto mišljenje oko te neke tematike, tako da, eto, ajde vidimo koje je nepopularno mišljenje za danas.
1: Rečenica glasi: nedelja uveče je najgori deo nedelje. Ko će počne?
0: Ja ću.
1: Da, ne, zašto? Ajde da vas čujemo. Viber 069-3089-399.
0: Da, jeste. Zato što smo radili cijele nedelje, taj vikend je došao. Za vikend ako nismo radili, odmorili smo. I ako smo radili, možda smo opet malo uspeli da odmorimo. Shvatili smo kako je život lep kada se ne radi. Sve smo uspeli i da izađemo i da nešto god. I da nismo. Nedelja uveče je depresivna. Tiha, izađeš na ulicu, ono akustično je otprilike. Jedino psi šetaju, odnosno ljudi šetaju pse.
1: Da,
0: ajde još jednom doni, još jednom doni.
1: U suštini, i ja mislim da je najgori deo nedelje. Mi trebali bi se raspadamo, ali ne mogu. Zato što ta strepnja da dolazi sutra ponedeljak, ta nervoza da dolazi i da znaš da je sutra, pa bolje da mi odmah u nedelju ponedeljak.
0: Jeste, da, bukvalno.
1: Da se sečem odmah to.
0: Ajde. Odmah su mi mailovi u glavi, odmah obaveze u glavi, odmah kreće nervoza, iako i dalje ne moramo da budemo nervozni. Tako da, eto, ajde, pišite na Viber, šta vi kažete.
1: Da li je nedelja uveče najgori deo nedelje ili nije, Viber broj je
0: 069-3089-399.
1: Ajde, da se raspravljamo malo.

0: Алло, алло.
1: Ой, Паш, лошо звучало.
0: Jako bi bio profesor francuskog. Ajmo, ne da, oko.
1: Ne, tako ja zvučim kad se probudim ujutro.
0: Ljudi, rekli smo nepolovno mišljenje. Dakle, treba raspravljamo na neku temu. Tema, to je srčanica današnja, je kako i Sidora.
1: Kaže, nedelje uveče najgori deo nedelje.
0: Zašto? Pisali ste na Viber ili zašto nije? Viber broj 069-308-9399. Možete i dalje da imamo da li neko nešto pisao. Dobro.
1: Da, ajde vidimo što je Milan rekao. Milan ima poduže objašnjenje. Kaže, meni je svaki dan isti. Ne gledam na sat, a nekad ni ne znam koji je dan, zato što imam svoj privatni posao i sebi određujem kad ću spavam, kad ću da ležem, šta ću da radim. Bravo! Dobro?
0: Eto, rekao je da nije nedelja najgori dan.
1: Znam, da, dobro, retko je to što ima Milan, ali svakako dobro, odgovorio je.
0: Ja se pohvali čovjek da ima svoj biznis, ono.
1: Da, da vidimo što kaže.
0: Javimo se,
1: batoni, da vidimo što kaže. Kaže, nedelja uveče ume da bude superiška ako prođu svi tiketi.
0: E, bravo. Zašto pa nedelja, dobro. Bravo, bravo, ovo jeste, eto, nedelja uveče, zašto može bude dobra? Legnu parice, onda ću u zonu, dajmo otkaz u ponedeljak.
1: Dobro, znači imamo dva za nedelju uveče, da nije najgori dan.
0: Okay. Evo imamo, kaže, čim čujem špicu dnevnika nedeljom, vrati mi se trauma za srednje.
1: Da.
0: Eto, to jasno. Je, da, jeste.
1: Potpuno jasno. Kaže, nije najgori, nedelje mirna i fina, ništa joj ne fali.
0: Eto, vi ste u fazonu.
1: Oste odbranili nedelju, da. Bravo.
0: Nedelja i svi smo tu, to je to, lagana priča. Može?
1: Dobro, znači, ajde vidimo kakvi smo na ponedeljku onda.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Ađović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Stanovnici Islanda su na referendumu odbacili predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Prema konačnim rezultatima, 52% građana je bilo protiv. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena, poražen je od 49. igrača sveta Marijana Navoneja posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saput.

0: kako mi ono našu klanu smajmo glavu gore, a više ovi Amerikanci head down. Dole glavu.
1: Nećemo dole glavu, ponedeljak je, ljudi, dište se gore, imam za vas jednu statistiku.
0: E, ajde, pa onda da ja spustim glavu dole, ajde.
1: Ajde, nećeš, pogodit ćeš možda, ajde da vidimo sad. Slušajte me ovako, spremila sam statistiku, ja uglavnom nađem neko istraživanje vezano za neki broj i vi pogađate. Kaže ovako, 34% ljudi radi ovo dok se tušira.
0: Pa, klasika.
1: Šta je to? Peva kao?
0: Peva, da.
1: Ja sam prestala da pevam po tušima.
0: Pa to je zato što su te komšije prijavili, onda je došla inspekcija kao, molim vas, stvarno ne možemo ove krike, mislimo da je horor i da nekog to... davi.
1: A i znate što je fora? A nije nego kad je leto, gledaš da se istuširaš hladnom vodom i da izađeš iz tuša. Da. A zimi nekako voliš da se banjaš i da kao ajde pevaš i sve to, znaš, kao ceo ritual. A ovako leti...
0: Koncerti, turneja.
1: Da.
0: Znači nije tačno odgovor.
1: Nije.
0: A 34% ljudi radi ovo dok se tuši.
1: Da, šta?
0: Ajde, pišite na Viber 069 308 9399. Brz da vidimo da će neko pogoditi.
1: Ajde, piš...

0: Lady.
1: Lady.
0: Ajde ti, my lady, objasni nam šta si imala za statistiku.
1: Jeste, jedna lady vam je postavila statistiku, ona kaže šta 34% ljudi radi pod tušem.
0: E, pisali ste na Viber, možete dalje, 069-308-9399. Šta to radimo pod tušem, to je 34% ljudi, aj.
1: Ajde vidimo, kaže Bojan zviždi.
0: Ali malo je čudno zviždati jer su ti mokre usne.
1: Da, čudno
0: je. Ono ti pada, ono i ti kao, ne možda zviždi.
1: Da, da, jako
0: čudno. Teško se zviždi pod vodom.
1: Da, probao si.
0: Probao, sve pod tušem sam probao.
1: Ok, važi. Ajde vidimo šta Kosta kaže, 34% ljudi radi ovo pod tušem, kaže razmišljaju o planovima za sljedeći dan.
0: Da, jeste, ali... odu ti negde mi samo...
1: Jeste, ali to treba da bude vaših 5 minuta ono, kupanje i da ne razmišljate ni o čemu.
0: Uglavnom im potušem dođe sjajna ideja.
1: Jel da?
0: Tako.
1: Biznis ideja.
0: Wow, da li biznis, da li nešto za posao, nešto kao, mogo bi ovo.
1: Da.
0: Da li neka kreativa, nešto, ne znam.
1: Pa da pročistiš misli, ako čistiš telo, čistiš i pa da, ima smisla. Ajde vidimo dalje, 34% ljudi radi ovo dok se tušira, šta? Kaže, stoji pod vodom i gleda u prazno. Da, to uglavnom ujutro, ono, znaš, kad ustaneš.
0: Jeste, a zamislio sam kako to zamišljam. Nekad se osjetim kad to uradim, kao da sam u filmovima. Jer u filmovima stave ovakvu ruku, nasune se na zid i kao dole glava ovako.
1: Da, da,
0: kao. I kao njima pada
1: ovo. Tužna scena.
0: I kao tužna scena i ja sam pozvao, da, u filmu sam.
1: Da, u filmu.
0: Udara mi kao, ne držim tuš, nego samo mi kaplje i kao.
1: Okej, da, ima smisla. Ajde vidimo, kaže Milan, ja sam primetio da se žene brijaju.
0: Brijaju.
1: Brijaju se žene po
0: tušu.
1: Pa dobro, da. E, ali imamo i tačan odgovor.
0: Ajde, šta je tačan odgovor?
1: To je da Igor je pogodio, 34% ljudi pod tušem pere zube.
0: Kako to?
1: Pa, da.
0: Nikad to nisam radio, svašta sam radio.
1: Ja to radim, na primjer, dok mi stoji maska za kosu, ja perem zube, na primjer.
0: Jako zanimljivo, baš ću da probam.
1: Ne izgubim vreme.
0: Baš ću da probam, svaka čast, eto, nisam znao.
1: Dobro, hvala, dobro.

0: Tom Odell, Another Love. 31. august.
1: Da, šta je sutra?
0: Sutra je 1. september.
1: Đaci, đaci, dođite nam svi. U prvu školu, dođite nam svi, prvaci svi.
0: Izmislila sam je. Dakle, sutra đaci, prvaci i ostali đaci kreću u školu 1. september, ali kreće se zahuktava sve.
1: Yes.
0: Ne samo ono kao školarci, nego generalno kreće zahuktavanje, roditelji trči vamo, vozi, gledaj.
1: Sve ima tendenciju da se ubrzava, da. Bukvalno da, i roditelji i mi svi. I znate šta je fora još? Što
0: šta?
1: I mi koji nemamo školarci, koji nismo školarci, da. Sebi smo dali neke odrednice. 1. september je vremenska odrednica za početak nečeg novog.
0: Bravo. Ali utorak malo zezaš. Što utorak nije ponedjeljak, pa onda ćemo možda to mi za oktobar, pa ćemo vidimo da li oktobar ponedjeljkom. O tom potom. Sutra ćemo to dojeli.
1: Ajde vidimo, ali nema za 1. september, pa ćemo da smislimo i da se dogovorimo sve.
0: Vidimo se sutra i čujemo, čao.
1: U isto vreme, mua. Dobro jutarnji program.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Administrativni odbor Skupštine iniciraće zamenu Dragana Koprivice u Komisiji za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije, kako bi se što pre nastavila procedura izbora članova CIK-a, saznaje Radio Televizija Crne Gore iz parlamenta. Sednica bi trebalo da bude održana ove sedmice. Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju, nedavno je podneo ostavku na mesto člana komisije nakon izmena zakona o izboru odbornika i poslanika. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Podgorici, Beogradu, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali i Severnoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada, preneo je Reuters. Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu. Najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australijan Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vazelina.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: omiljena muzika.
1: DDI.
0: DDI
1: radio.
0: Samo hitovi.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Nemoj dragi

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Administrativni odbor Skupštine iniciraće zamenu Dragana Koprivice u Komisiji za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije, kako bi se što pre nastavila procedura izbora članova CIK-a, saznaje Radio Televizija Crne Gore iz parlamenta. Sednica bi trebalo da bude održana ove sedmice. Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju, nedavno je podneo ostavku na mesto člana komisije nakon izmena zakona o izboru odbornika i poslanika. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Podgorici, Beogradu, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali i Severnoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada, preneo je Reuters. Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu. Najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australijan Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore održat će 15. septembra u 10 časova javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rešenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Iz Ustavnog suda su saopštili da će obezbediti direktan prenos javne rasprave putem interneta, dok će zainteresovanim medijskim kućama biti omogućeno preuzimanje signala i njeno direktno prenošenje. Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju. Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore odgođena je. Rečeno je iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Vijeća za nacionalnu bezbednost kojom predsedava premijer Milojko Spajić. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Aidan Knight, jedan od definitivno dražih hitova iz 2022. Ali pošto je činjenica da mi na TD radiju obožavamo nekad da nađemo neki onako mali stariji hit, pogotovo ako u nekom sjajnom remiksu, stiže jedan koji je inače iz 85. Ali onda naravno dođe Pavelo. I to malo zamiksa, pa i mi malo mlađi uživamo. Holding back the years.

Prvom da je 31. august, to znači da neki džačići sutra kreću u školu, majko sveta, zar je već došao septembar, narode. Tako da za sve one koji se rastaju danas sa raspustom, kom je poslednji dan, evo ide jedna pesma za tu priliku, a to je naravno od sjajnog Robina Šulca, slatki pozdravi, odnosno sweet goodbye.

i Adam Port. Positions na TD radiju. Evo pozicija samog TD otvorenog studija i upravo plaža Kamenovo. A nešto naravno da gledam ove ljude ovdje i razmišljam, neki od njih su tačno oni tipovi koji idu 3 puta godišnje na more, 2 puta na skijenje i mislim da se više svi ne pitamo odakle novca, nego odakle toliko slobodnih dana. Hoćemo i mi, a hoćemo i samo hitove.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore održat će 15. septembra u 10 časova javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rešenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Iz Ustavnog suda su saopštili da će obezbediti direktan prenos javne rasprave putem interneta, dok će zainteresovanim medijskim kućama biti omogućeno preuzimanje signala i njeno direktno prenošenje. Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju. Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore odgođena je. Rečeno je iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Vijeća za nacionalnu bezbednost kojom predsedava premijer Milojko Spajić. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje. Uži.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

pa šta će se drugo slušati na moru nego čovjek koji se zove Frank Ocean. A kada spominjemo more, Crnu Goru, da vidimo malo kako nam je stanje na putevima. Evo, pratimo grupe, pratimo šta ljudi pišu, a pišu da kraj treće trake je posle Bogatića, tu se nalazi radar, momci, ako mislite da ste se sakrili, boga mi, vidimo vas. Zabijelo, posle nadvožnjaka gužva se stvara prema gradu i kažu Ulcinj bar, usporena vožnja, svakako da li vozili sporo ili brzo, nadamo se ne brzo, sve po propisima da bude. Svakako će biti zabavno jer ovdje slušamo samo hitove kao što je Dance Dance.

Ali ajmo mi sa Lady da se prebacimo na jednog od naših omiljenih francuskih izvođača. Naravno, stiže nam Stromae. Ali ne s onim džuskavim hitom na koji smo navikli, nego njegov drugi najpopularniji. Ali je zato u remiksu i spreman za džuskanje, a to je Papa Ute.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 dekucity.me.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

svaki 2 sata, 15 minuta mi se top provodimo na Kamenovu, tako da narode, ako još niste ovdje, ali taman završavate s poslom, obavezno pravac ovdje Dede i Otvoreni studio. U nastavku slušamo samo hitove, a onda nama od trojke dolazi naravno jedan od naših omiljenih DJ Nešo da zameša malo

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Super je ovaj The Second Voice i Let Me Be. Nije ni čudo što je na prvom mjestu na mnogim listama, ali pošto mi na Kamenovu ipak volimo nešto malo više za džuskanje, u nastavku stiže nam i uživamo uz Vagabundo.

Everything But The Girl u sjajnom remiksu. A kako će vreme sutra da nam bude, da li sjajno koliko ova stvar? Pa evo, narode, kaže kako ujutru možemo da očekujemo topao, sunčan dan. E već u drugom delu najavljaju ponegde ima da bude oblaka, negde kiše, tako da obavezno se pripremamo na to. Maksimalna temperatura 36 stepeni, tako da eto,

0: for granted.
1: We've lost dancing.
0: If I can live through

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta Milatović u petak su najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore, uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljada evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mesec zabeležila rast od 2,3%. U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je urađena transplantacija bubrega kod deteta, a donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je urađena u petak. Dečak je trenutno na odeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne uglavnom sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, na više dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.

TDI. Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach.
2: Čekamo vas.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno RTCG-u, iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta Milatović u petak su najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambiciji da Crna Gora zaključi pristupne pregovore, uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljada evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mesec zabeležila rast od 2,3%. U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je urađena transplantacija bubrega kod deteta, a donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je urađena u petak. Dečak je trenutno na odeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno je izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne uglavnom sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, na više dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: I eto, nije gotovo. Žurka još traje. Kamenovo Beach. Kamenovo Beach.
3: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
2: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Nemoj, dragi!

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim pretnjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilj skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosti. Izazove. Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Je to nije gotovo. Žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A najviše volim ovaj septembar. Nekako me miluje ovo sunce. Poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

TDI, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim pretnjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilj skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosti. Izazove. Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Tekusiti.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: Каменного Біч.
1: А найвіше волімо вас септембр, некако ми милуємо сонце поливами.
0: Септембр і Каменного Біч. Чекамо вас. Абсолютна владарка регіональне сцени стиже у Подгорицу. Серіда уживо. Субота, 19 септембр, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и gigstix.me. У организации Sky Musica. Senida.
2: Теку City апартмани у Радановичима. Модерни апартмани у 6 сграда са преко 150 кревета. Комплетно опремљени, уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничку трапезарију и спортски садржаје. Идеални за персонал. Одобрен попуст на дуже боравке. 068-855-801. Tekucity.me.
0: Стално ме гледате, а ред је и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068 872 303. www.triplem.me.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
4: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
3: Septembar i Kamenovo Beach.
5: Čekamo vas.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor uprave policije Lazar Ćepanović kazao je da je policija u veoma kratkom roku identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu, navodeći da je reč o državljaninu Rusije koji je prethodnih dana boravio na strelištu Češka Zbrojevka. Radi se o Mihajlu Nikolajeviću Šabunjinu, starom 30 godina. Kako je saopšteno iz uprave policije, Šabunjin se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo na štetu Podgoričanina Nemanje Kapora i Petra Globalja Barevića i Momira Radonjića iz Danilovgrada. Premijer Milojko Spajić oglasio se na mreži X sa porukom da očekuje da trostruki ubica u najkraćem roku bude priveden pravdi i izrazio saučešće porodicama stradalih. Spajić je dodao da su za dane žalosti u Crnoj Gori proglašeni 1. i 2. septembar, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar. Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim pretnjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilj skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić.
2: Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju.
1: Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.
2: Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je urađena transplantacija bubrega kod deteta, donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je urađena u petak. Dečak je trenutno na odeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno je izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rešenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest meseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih šest meseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljade evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mesec zabeležila rast od 2,3%.
2: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata.
1: Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosne izazove.
3: A

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno.
2: Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.
1: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali i Severnoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada, preneo je Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu, najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australian Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak prije podne uglavnom sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.